0: lực nâng áp phí vọt đòi chế rập hiệp.
1: Tại sao này kết chôn cho tí mẹ trầy? Cái này áp chán trái ni cái này xong khía phí bá sạc mạc cúng Phật Thật Sát Sơn Việt Nam khai đoàn giáng. Ban bình chóp ca triêm cổ rộp lạ khẳng ná xâm rạp mạ hà sân nệt bát đâm nàng sạc mạc cúng Phật Thật Sát Sơn Việt Nam khai đoàn giáng. Lực tì mối ảnh át phí bòn bà phí bà mối phí bòn sắp sập mối. ព្រឹត្តិការណ៍នេះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ពិសេសមួយរបស់សមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមខេត្តអាយ៉ាងបន្ទាប់ពីអនុវត្តគោលការណ៍រួមបញ្ចូលនៃអង្គភាពរដ្ឋបាលមហាសន្និបាតលើកទី1គឺជារបបដ៏ពិសេសមួយនៅពេលដែលរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលនៃសមាគមពុទ្ធសាសនាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើមូលដ្ឋាននៃការរួមបញ្ចូល រវាងគណៈសង្ឃាភិបាលសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមខេត្តគៀងយ៉ាងនិងគណៈសង្ឃាភិបាលសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមខេត្តអាយ៉ាងពីមុននិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលរួមមានតំណាងប្រមាណ7រយអង្គក្នុងរូបមហាសន្និបាតបានប្រារព្ធឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌សិល្បៈខេត្តអាយ៉ាងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី18និងថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2021
2: ទេដានយ៉ាងភពណៃទីកិច្ចកំតាក់
1: កិច្ចមកដល់ពេលនេះការងារត្រៀមលក្ខណៈដកសំខាន់ចំនួន2រួមមានការងារបុគ្គលិកនិងការងារឯកសារសម្រាប់មហាសន្និបាតក៏បានបញ្ចប់រាល់កិច្ចការងារទាំងឡាយត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៅតាមបទបញ្ញត្តិនេះច្បាប់អំពីបែបបទក៏ត្រូវបានបញ្ចប់តាមការណែនាំរបស់មជ្ឈិមសមាគមពុទ្ធសាសនាជាមួយគ្នានោះដែរផ្នែកឯកសារត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់ និងមានការវាយតម្លាយត្រួតពិនិត្យពីបណ្ដាគណៈផ្នែកពាក់ព័ន្ធមកតាល់ពេលនេះគណៈកម្មការបុគ្គលិកបានបញ្ចប់សេចក្តីព្រៀងគម្រោងឧទ្ទេសនីយបុគ្គលិកដើម្បីចូលរួមក្នុងគណៈសង្ឃាភិបាលសម្រាប់អនុម័យចំនួន105អង្គរូបដែលធានាបាននៅលក្ខណៈសម្បត្តិពេញលេញលើខាងសិលធម៌សមត្ថភាពនិងតំណាងឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធនៃបណ្ដាគណៈនិកាយជាសមាជិក មហាសន្និបាតតំណាងសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមខេត្តអាយ៉ាងលើកទី1អាណត្តិ 2026-2031 ក្រមបរិធានបទវិន័យផ្លាស់ថ្មីសមត្ថភាពប្រសិទ្ធភាព
3: ចំពោះការងារចាត់តាំងលើបណ្ដាផ្នែកដូចជាការរចនាតុបតែងកន្លែងឆានចង្ហាន់ហូបចុកនិងការស្នាក់នៅសម្រាប់តំណាងចូលរួមចំនួន700អង្គរូប ដែលនិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតលើកនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងរលូនល្អប្រសើរដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីបណ្ដាគណៈផ្នែកស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ហើយជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាមហាសន្និបាតនឹងសម្រេចជាស្ថាពរក្រុមការដឹកនាំរបស់មជ្ឈិមសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមនឹងអាចញាធួរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ពុទ្ធសាសនាខេត្តអាយ៉ាងឈានចូលដំណាក់កាលថ្មីមួយជាមួយនឹងស្មារតីផ្លាស់ថ្មីក្នុងការគ្រប់គ្រងសាសនាទន្ទឹមនឹងនោះសមាគមពុទ្ធសាសនាបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នៅឧត្តមគតិសាសនាជួនជាតិសង្គមនិយមពង្រីកប្រពៃណីការពារប្រទេសជាតិពង្រឹងផែនមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលដោយមានការរៀបចំយ៉ាងល្អិតល្អន់ស៊ីសង្វាក់គ្នានិងស្មារតីសាមគ្គីភាពខ្ពស់ ជឿជាក់ថាមហាសន្និបាតតំណាងសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមខេត្តអាយ៉ាងលើកទី1សម្រាប់ល្អប្រសើរ
1: លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី ឃុំអូឡាំខេត្តអាយ៉ាងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទីតាំងនៃនំកាតំ ដែលមានលក្ខណៈពិសេសរបស់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរ ភាពទាក់ទាញនៃនំកាតំ មិនត្រឹមតែស្ថិតនៅលើចក្ខុវិញ្ញាណខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងស្ថិតនៅលើរសជាតិដ៏សុតសាស្ត្រផងដែរ មិនប្រើប្រាស់សារធាតុរក្សាទុក គឺមានតែអង្ករដំណើបសណ្ដែកស ខ្ទិះដូងនិងស្ករ ដែលលាយចូលគ្នាជាមួយក្លិនក្រអូបពិសេសនៃស្លឹកត្នោតខ្ចី អាស្រ័យដោយភាពសាមញ្ញប៉ុន្តែក៏មានភាពចិត្តចង់នេះហើយដែលបានជួយឲ្យនំប្រជាប្រិយភូមិស្រុកមួយនេះបានវត្តមាននៅបណ្ដាខេត្តក្រុងនានាដូចជាទីក្រុងហូជីមិញឬទីក្រុងហាណយរួមចំណែកនាំមកនៅប្រាក់ចំណូលស្ថិរភាពជូនដល់បងប្អូនខ្មែរនៅទីនេះបាទហើយឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តរួមជាមួយយើងខ្ញុំឆ្វេងយល់ច្បាស់ជាងទៀត

លោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្យ៉ាងនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា